0: Не подавайте ми рамня.
1: Пане рутіри, пешко. Могу се о вас обсіп.
2: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na karšte.